0: لیجئے کہ فلموں سے میرا رشتہ پیدائشی ہے، یعنی اس وقت سے کام کر رہی ہوں جب مجھے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہیروئن کی حیثیت سے میری پہلی فلم تھی تقدیر، جو محبوب صاحب نے بنائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ محبوب صاحب نے میری فلمی زندگی کو شروع کیا اور آخر میں مدر انڈیا بنا کر مجھے ایک بہت ہی بلند مقام پر پہنچا دیا کہ اگر میں اپنی اس بلندی پر ناز کروں تو بیجا نہ ہوگا۔ میں محبوب صاحب کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہوگی، میری شہرت میں محبوب صاحب کی ٹریننگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔
1: فلم تقدیر میں نرگس نے پہلی بار مکھی ابھینیتری کا چرتر نبھایا۔ اس فلم کے سہ کلاکاروں کو یاد کرتے ہوئے نرگس کہتی ہیں،
0: جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں موتی لال جی اس فلم کے ہیرو تھے، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے تھے اور میں انہیں ہمیشہ موتی بھیا کہا کرتی تھی۔ ایک دن ایک رومانٹک سین کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور میں ہر ریہرسل کے بعد کہتی تھی، کیوں موتی بھیا، کیسا ہوا؟ اور وہ بگڑ کر کہتے تھے، ہت تیرا ستیاناس، سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا، موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ خیر فلم کی شوٹنگ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ موتی لال جی بڑے اونچے پائے کے کلاکار تھے، ایسی باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یاد آیا، اسی فلم میں مشہور آرٹسٹ نور محمد چارلی نے میرے باپ کا رول کیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک سین ایسا تھا کہ وہ جیل میں بند ہیں اور میں یعنی ان کی بیٹی ان سے ملنے جاتی۔ یہ سین ذرا غمگین تھا مگر چارلی صاحب حوالات میں کچھ اس انداز سے ٹہلتے تھے کہ مجھے بہت ہنسی آ جاتی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا اور تب محبوب صاحب جھلا گئے اور ایک دم زور زور سے چلا کر مجھے ڈانٹنے لگے، یہاں تک کہ مجھے رونا آ گیا، اور اسی رونے کے درمیان ہی محبوب صاحب نے جلدی جلدی وہ سین مجھ سے مکمل کروا لیا۔
2: پرانی فلموں کی تلنا نئی فلموں سے کرتے ہوئے نرگس نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
0: فلموں سے میرا سمبندھ کافی پرانا ہے، اسی لیے پرانی فلموں میں اور آج کی فلموں میں کافی فرق مجھے نظر آتا ہے۔ خاص طور پر ٹیکنیکلی ہم لوگوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن سٹوری اور ڈائیلاگ کے معاملے میں ہم لوگ ترقی کرنے کے بجائے کچھ پیچھے ہی کھسک آئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اوپری سجاوٹ کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ آج کل فلموں میں کشمیر، کلو اور منالی کی حسین وادیاں تو دیکھنے میں آتی ہی ہیں، لیکن پتھر کو موم کر دینے والے ڈائیلاگ سننے میں نہیں آتے۔ بہرحال ایسا بھی نہیں کہ آج کل ہر فلم ایسی ہی ہوتی ہے، بلکہ کچھ اچھی فلمیں بھی بنتی ہیں۔
1: شروتاؤ، پرانی فلموں کے کلاکار اپنے ابھینے کو پربھاوشالی بنانے کے لیے کڑی محنت کیا کرتے تھے۔ ابھینیتری نرگس بھی ایسی ہی کلاکار تھی۔
0: فلم ایکٹنگ کے بارے میں آپ لوگ عام طور پر طرح طرح کے خیالات رکھتے ہیں اور الگ الگ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ڈائریکٹرز جیسا کہتے ہیں یا چاہتے ہیں ویسا تو ہر کلاکار کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود فنکار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فن کو نکھارنے کے لیے، اس میں جان پیدا کرنے کے لیے زندگی کی بہت قریب سے ناپ تول کرے، اور خاص طور پر جو ٹپیکل کیریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں غور سے سمجھے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو اپنی ہی مثال دیتی ہوں۔ فلم انہونی میں میرا ڈبل رول تھا، جو خاص اور مشکل رول تھا وہ ایک طوائف کا کیریکٹر تھا۔ اسے صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ مردانہ بھیس بدل کر ایک کوٹھے پر گئی، وہاں آئے ہوئے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر مجرا سنا اور اس نرتکی کی چال ڈھال، بات چیت، ناچ گانا، پان پیش کرنے کی ادا وغیرہ وغیرہ میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا، تاکہ میں اپنی ایکٹنگ سے اس کردار کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکوں۔ اس لیے میرا تو یہی کہنا ہے کہ کلاکار کو خود بھی کافی محنت کرنی چاہیے۔
2: سن 1968 کی فلم رات اور دن ان کی انتم فلم تھی۔ اس فلم کے لیے انہیں راشٹریہ پرسکار سے سمانت کیا گیا۔ کینسر روگ سے پیڑت ہونے کے کارن 3 مئی 1981 کو نرگس کا ندھن ہو گیا۔ سن 1982 میں اس مہان ابھینیتری کی یاد میں نرگس دت میموریل کینسر فاؤنڈیشن کی استھاپنا کی گئی۔
1: شروتاؤ، کارکرم میں آگے ہم سنوائیں گے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے وکھیات گائک پنڈت ڈی وی پلسکر کا گائن۔ تو انوگونج کے اس سفر میں بنے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اس ویرام کے بعد۔